كانوا فاتو سامو لنا في يافي ولا سوبا يو لي اسولو اوكوسو لو افيلوس فلونو انا ما يو تاتو تلفون ما يو واي فلو وانا فاسو سونغا تلمو مو ما لي ان سي اي اي لي ان سي سي وفاري بولو ديسيو بولا اورا سنو بيون لي بوتي ماي راديو 1 نيوز لاس فلايت تو سوتاسيو يو لاي اونون سوينغا وفا بيون فاتو ان ماي متانغا وينغا وا اونغا Onei suinga o rea sui ai le tuspasi e su eina ia onga mai le NCEA pe ona maasani ai I le New Zealand Certificate of Education po le NZCE. Ma o se vaenga, o tu ui ai le whamua mua le malo e au fi ai le su e su eina o tamaiti totono po tua onga I vai aso umba tanga I le ngana tustusi ma le faitau tusi hai mai se le numera. Onei suinga o ta ue pule a onga o le amatua tupua e se fale tonu malele mau tonu e te tonu o potu a onga e se taimi umi a whaina e whana o a onga e meisi o re whana nati o nei suinga sa unota I tau le leipa Honorable Chris Hipkins a tulai mai o le a le whatau nuina nei suinga o tofia le a fionga e a le malu Christina mualia ni ma e le tofinga o le whauru nunga au au nanga tau langolango ina whateko na losi mo pisinisi Head of Enterprise Digital support. Ile University of Otago, tu lai mai ai o ia, o se urua I tamai tai, ua o miele nei tu finga maualunga nei matanga luenga. Peo sila fia o se matanga luenga, e to otere yali ile nei tu mai whaapitoa. O le afionga le marun whaawina mai le University of Otago, I ona whaenonga al Bachelor of Science in Computing, ma le postgraduate diploma in sciences, ile tau sanga luafi malilua, ma ua lua tau sanga o ngalua le nei matanga luenga, ele ngata I sa mō male Pasifika ai mai se nisi o whalapo tonga tuma o ti ale laro langi. I le pepo whamtalanga sa unua ia o le ala I le pule o le tautua. Ma o nisi ia o a oa onga na whawai mai ailo na o langa tau ma whai mai a oa onga a una tua a. O ia o le alo le afionga ia honorable le maamea Dr. Robati Mualia ma le afionga ia maiava Elisa Mualia. O tangata Pasifika e whai malanga mai ni sila wa lātou au maia le loa marito mai a wā le whālau teleina o te mau ainga mō ainga ai mai se lava o le soifuanga lue I te tonu ni sila ni si o saunoanga le afionga le whātou sili por CEO o le whālau tonga taua o le Pacific Settlement Support Services por PSSS o lo ngā lue marmamaru Pasifika o fia malanga mai mau mau I New Zealand ina e whawhai ngofie ina na malanga ia e maise ore no fuai I New Zealand sao noa lea fionga le whaton sili ia Mandy C. Tia teio na liputia maile Radio New Zealand lua aso lusu valo yulai lua afe luas hurono ole to tele ele maramalama I awala marisoi fuanga alau tele I New Zealand nei ole au au nanga la le nei whala proptonga ole PSSS ole whala tele malanga lango ina e so longa le leil fai ngā malanga ele e ngata nao Samoa ai ufa pea foi o na ngāru lue maripa ia mai tonga a wālava le nei wha moe moe tā ua tangai le upeang ta fai langi mo nisi wha mtalanga ai mese pe ama nao mia sefe so soani tala fai u ufa maunia le paramene o nisila le avea ai o ngangana peritania o se tasi o ngangana aloa ia le atunu official language pe o na fatino ina palota ile aso tōru sifuro yu lai I le palemene ina upasi a ele faitaunga rona tōru o le pili ina ia vere ngangana Peritania ma ngangana aloa ia a New Zealand le ala ufatasi atu ni ngangana Maori ma ngangana e whaunga ina ai lima mo e ngungu por sign language o ngangana aloa ia ia o le atunu ia o tatou telefou ia tu ufasi amfali wina telefou a walo sila fia soifua